jamai mabwera kumbeu zimene zozo ngati mwina matenda mbeu zimene zozo ndeno timene opeza mankhwala ho titi togwisa ntchito kupanga control maplaga chikapena kuti mapets ndeno izizi ndi zina zimene zimachitika pamene tikulongosola nkhani ya ulimi wothirira komanso timene oti tione nthawi kuti ndi nthawi iti imene tingayambe nkhani za maulimi othirira chifukwa pena mukakhoti mwachedwa kwambiri ndi ulimi othirira umapezapezatinthame mukuti muziyamba posapita nthawi itali mvula nsitekutani ikubwera ndipo mapirekeso pamasiyana inuyo ndi anthu amene akuzala zinthu za muntunda zimene zingadalire mvula ndi zimafunika kuyitchera nthawi bwinobwino kuti nthawi yakutiya kuti titha kuyamba ndi maulimi othirira kuti titha kupeza pindiro chulu nthawi ina iliyonse nkhani ya ulimi othirira timafuna mbewu zimene sezimachedwa kucha zinthu zione kuti mukazala sizichi kutengeni nthawi itali chifukwa choti mukazala zinthu zochedwa mota kudzala mapitakezapeza kuti zikupezedwa ndi mvula imene komano ngati tingazale mbewu zabwino zimene sizichedwa zimatipulumusa ndithu zimene zijazo chifukwa sizimautheni ndalama mukadzala mbewu zochedwa zione kuti zimautheni ndalama kwali panthu aganyi kuthirira komanso kumankhwala amene komano zimene sizichedwa izizi zimatipangira bwino kwambiri fasi tiononga ndalama zambiri pa nkhani imene tikutani pa zimene tifuna kuti tikolole ndi kutha kuzigulisa ndi malimidwe a zinthu izizi zothirirazi panopo inakamba kuti ulimi othe mafuwa okonzekera pa nkhani ya mankhwala othana ndi zirombo ndipo nthawi zina ngati tifuna kuti tisavutikane ndi zirombo ndi pamene tikuzala mbewu zija mwakasinthasintha malo amene munazala chimanga ulendo unowo ulendo wina zalanipo ni mwina ndi mbatata kapena mudzalapo ndi masamba kapena mwina tomato amene kaya mudzala kabichi karoti kapena anyezi mukhoti mukuzala zinthu zija mwakasinthasintha zimathandiza kuti matenda komanso ngakhale zirombo musavutikane nazo yayi koma mukakhoti malo aja mukungozala mbewu zimozimozi ndekuti matenda amene alipo nthawi imene yapita kapena zirombo zomwe zimaononga mbewu zimene zijazo muna chaka chatha ndekuti chaka chino zimakuti zaswana zachulukana ndi mumavutikana nazo kwambiri ndi zimafunika ulimi othirira mugwirise ntchito luso la kasinthasintha imene amanena kuti roteti kapena kuti rotasao ena amati rotation kuti malo awa mbali munazala nyemba mbali inayi munazala muna chimanga doti chaka chamawa mbali munazala chimanga ija muzala kunyemba mbali inayi muzala kusumbeu za mtundu wina komanso chinthu china ntchino kuti ulimi othirira umakhala bwino pamene mukugwirisa ntchito njira yovinikira do nthaka imene amaitcha kuti matching ya mukakhoti mukutenga zimauzu zija zowuma zija kapena zimaphesi ndi kuvinikira nthaka yanu ija zimathandiza kuti mukathirira muzitembenuzanso kuyamba nikumakathira m'munda zimachita bwino kwambiri mapezakuti zimaujeni zija kamunasakanizamboso ndi zimauzu zimapezakuti zimauzu zija zanyenyeka kwambiri mukuti zapya zimfuwa chakutentha kwadeya kuja ndegaga ndofunika kwambiri pa nkhani ya mapangidwe amanyowa chifukwa amafulumizisa prosesi yoti manyowa apye kodi kupya manyowa ndikutani tikamapanga manyowa manyowa alipo a mitundu yosiyanasiyana alipo manyowa ena kena nditi fertilizer kumposhitu wa bokash pali manyowa ena timachoti mbeya mbewa mbeya manyu timatenga ndowe zija zitha kukhala za ng'ombe kapena za mbuzi kapena zitha kukhala ndowe za nkhuku mukazitenga zimene zijazo mukasakaniza ndi deya uja kusakaniza ndi zimasamba zaziwisi ndi musambakanizanso ndi phulusa labwinobwino ndithu mukapanga zimene zijazo kupanga process imene ndakamba ija manyowa aja amatentha moto kumene timati kupya kwa chimene chimapangisa kuti apye azitentha kwambiri ndifa chagaga fadidagaga ujolo mukatenga chimanga kupita ku chigayo
muka gaisa mpareja, ne mutenge gagawuja, kungopisa mungu.

0: uli wonse nga kale atamwa mankwalawa ndikatemerayo
1: chabwino chuma chitetezo chakatatu ndichosimikizika mankwala katemera ndikugona muneti usiku uli wonse
0: tetezani mwana wanu kumalungo landirani mankwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.